0: ye hamma gan har giz ravo istab yor istab.
1: Mumtoz navolarda maqom ohanglari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.